0: Bolje je.
1: Yes, igranje odbojka na Mjuki, to je the best.
0: Radio 1.
2: 80-a. Tvoji najljubši hiti.